0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hva kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjermen!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Mindre om rocken, idolseieren og Maiden.

0: kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
1: Mimre om rocken, idolseieren og Maiden.

0: Van Halen, Jump på Radio Rock en onsdags morgen. God morgen til deg som hører på. Jeg heter Jan, og jeg er produsent Ida.
1: Hei sånn.
0: Og det er ingen god morgen for oss, Ida.
1: Det er ikke det. For de aller fleste, vil jeg si.
0: Ja, det er en tung, tung, tung morgen.
1: Tungt og dystert.
0: Ja, jeg hadde som den glasset halvfullaktige personen i et håp om at et eller annet skulle skje sånn i liksom siste innspurten, at de atter en gang skulle så fint seg dette bortla det, men det gjorde de ikke.
1: Nei, ikke denne gangen.
0: I stedet var det City, så bortla det, og Arsenal vant ligaen.
1: City surra det bort.
0: Kan du tenke deg verre? Altså, Arsenal.
1: Ja, det forferdelig. Ja, det... Den dølleste Premier League-vinneren på årevis.
0: Ja, det var den første kommentaren, for jeg så når CBS hadde ikke sånn congratulations, Arsenal har vinn Premier League, som jeg så i kommentaren og sånn worst champions ever.
1: Ja, men det er jo bekmørkt, det er kjempetrist.
0: Ofte kan du si sånn bare sånn bittre fans, men akkurat det tilfellet føler jeg litt sant.
1: Ja, ja. Helt enig.
0: Og til, altså, så ordens skyld, med Liverpool, eller egentlig, for du er United, så er ikke ja. Som at vi er perlevenner.
1: Nei, men akkurat i dette tilfellet så forenes vi mot en felles fiende.
0: Ja, unisont i vårt hat. For tenk så, hadde det bare vært City? Ingen bryr seg om Manchester City. De har vunnet Liga-cupen, FA-cupen i år. Ingen har hørt om det engang. Det er liksom sånn. Hadde det nå en gang vært Chelsea som hadde vunnet, så hadde du kanskje hørt litt om det, men ingen har fått med seg omtrent det. Fordi når, hver gang det kommer opp, så er det sånn der, ja, Pep har faktisk vunnet sitt i Liga-cupen. Åja, ok. For ingen bryr seg om sportswashing FC.
1: Nei, de får holde på. De får holde selv. På.
0: Kunne de bare vinne ligaen igjen? Så skal de vente noen år, og så blir de både rykket ned til ligaturen når de 115 charges en gang. Men i stedet blir det Arsene. Og du vet, du kommer til å høre opp det i all uoverskuelig fremtid.
1: Åh. Oh.
0: Jeg bare, altså, vet du hva, jeg våkner i morgen og bare så i det gliset, det er Gabriel. Så bare tenker jeg på hvor mange ganger i løpet av, liksom sånn, til og med keeperen David Raya, har kastet seg hele tiden. Mm-hmm. Han er plutselig skadet nå. Det er bare sånn, og så lykkes de med det. Det er jo ingen moral heller.
1: Nei, det er ikke noe. Det er ikke noe gøy underdog story som Leicester i 2016.
0: Det er ikke Leicester.
1: Ikke Leicester.
0: Og det er ikke sånn du kan si sånn, jo, men skal jeg... Vi slapp inn mye mål, og vi spilte sin så bra fotball, men vi vant til slutt.
1: Nettopp.
0: Det er bare sånn, you know what, hvis du haler ut tida, hvis du kaster deg som du skader hvert eneste øyeblikk, og hvis du prøver å stå foran keeper, du lykkes med det.
1: Ja, det er kjempe.
0: Du vinner.
1: Nitrist. Ja. Dette er en seier for Arsenal med en stor tap for fotball.
0: Vet du hva det der er? Det er som du ser Shawshank Redemption, Andy Dufresne, eller hva han heter, han greier etter sånn 19 år og liksom sånt rømmer fra fengselet,
1: ja.
0: Kommer ut, ser på friheten, står med hendene og beværet, regner på han,
1: ja.
0: Så står verken der, så skyder de han.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Var det dette som var rock?
1: Mimre om rocken, idol, seieren og Maiden.

Lonely Day. Håper ikke du ensom denne onsdags ettermiddagen da. Du har jo tross alt oss I rockefamilien din, så You'll Never Walk Alone, som de søng på Anfield I Liverpool. Benka meg til I går kveld og så den nye Miracle I Istanbul-dokumentaren som ligger på Netflix nå. Den var jækla bra. Anbefales hvis du I hvert fall hvis du Liverpool-fan sånn som meg. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle I gang. Kan freise deg med Kiss, Detroit, Rock City videre etter kvarter da. Så vi halvveis til pinsehelga. Jækla mye sånne langhelga og fest og moro å glede seg til I mai nå, og det digg det da.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.